0: سے بنائے جو کہ یعنی کہ قلم اور کاریگری
1: جی.
0: جس طرح سے اس میں کاریگری کرتے ہیں نا جس کا ارتھ ہے قلم کا شلپ. یہ پراچین کلا جو شیلی ہے وہ 3000 ورش سے بھی زیادہ پرانی ہے. آندھر پردیش اور تمل ناڈو میں اتپن قلم کاری کلا میں پراکرتک رنگوں کا اپیوگ کر کے جٹل ہست چترن یا بلاک پرنٹنگ کا تکنیک اپنائی جاتی ہے.
1: بالکل. اور پرمپراگت روپ سے اگر دیکھیں تو ان ساڑیوں میں مہابھارت رامائن پرانوں کے پورانک درشیوں کو درشایا جاتا ہے. اکثر ان کا اپیوگ مندروں کی پرشٹھ بھومی کے روپ میں کیا جاتا تھا. اس سمے سمے کے ساتھ ساتھ کلا کا یہ روپ پھر دھیرے دھیرے وکست بھی ہوا. پھر اس میں پشپ پشو اور جیسے ہم بات کر رہے تھے نا جیامتی آکرتیوں کو ان کو بھی سب کو شامل کیا گیا.
0: بالکل. اور اس سے قلمکاری ساڑیاں وبھن افسروں کے لیے بہت زیادہ بہمکھی بن گئی. مطلب آپ کسی بھی افسر پر ان کو پہن سکتے ہیں. پریاورن کے انکول ہیں. پراکرتک رنگوں کے اپیوگ سے ان ساڑیوں کو ان کے وششٹ مٹی جیسے رنگ اور جیونت رنگ ملتے ہیں. اور قلمکاری ڈیزائن عام طور پر سوتی ریشم اور یہاں تک کہ اورگنزا جیسے کپڑوں پر تیار کیے جاتے ہیں جو آرام دائک بھی ہوتے ہیں اور سندر بھی دکھتے ہیں.
1: جی. اب ایک اگر ساڑی بنانی ہوتی ہے سکھیوں تو اس میں کئی طرح کے چرن ہیں. مطلب بہت سارے سٹیپس ہیں جسے پورا کرنے کے لیے اکثر ہفتوں لگ جاتے ہیں. اب ان میں جتنی جو منموہک کلاکرتی ہے اس میں کرشن راس لیلا ہے, پاروتی وشنو یا مہابھارت رامائن کے درشیہ چترت ہوتے ہیں. یہ دیویہ آکرتیاں قلمکاری ساڑیوں میں ایک آدھیاتمک آکرشن اسے جوڑتی ہے.
0: بالکل. اور اکثر لوگ جب مندر وغیرہ جاتے ہیں تو ان کو لینا پسند کرتے ہیں.
1: جی.
0: اور یہ ساڑی کلا کے مادھیم سے سمردھ پراچین اتہاس کو سنرکشت بھی کرتی ہے. پودوں اور سبزیوں سے نکالے گئے پراکرتک رنگوں سے اسے جیونت رنگ اور انوٹھی بناوٹ ملتی ہے. رنگائی اور چھپائی کی پرکریا کے بیچ ایک نشچت انترال قلمکاری ساڑیوں کی کاریگری کو اور بھی زیادہ جٹل بنا دیتا ہے.
1: بالکل. اور قلمکاری ساڑی بنانے میں ایک پیس کو بنانے میں آپ یہ سمجھیے کہ 2 سے 3 ہفتہ لگ جاتا ہے. بہتر رنگ افشوشن کے لیے کپڑوں کو دھویا جاتا ہے, گوبر اور دودھ سے اپچارت کیا جاتا ہے, گڑ اور لوہے کے جنگ سے بنے رنگ کا اپیوگ کر کے وہ کالی روپ ریکھا جو ایک اس میں بارڈر ہمیشہ جو اس میں آکرتی کی بارڈر ہوتی ہے وہ کالے کلر کی ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے تیار کی جاتی ہے. پھر جو نیچرل یعنی کہ پراکرتک رنگوں کو دھیرے دھیرے ایک ایک پرت در پرت پھر لگایا جاتا ہے.
0: جی. کتنا الگ ہی طریقے کا ایک دم پروسیس کا.
1: اور ہم دیکھیں نا جا کے دکان پہ پھر کتنا بارگننگ کرتے ہیں. ہم جانتے ہی نہیں کہ ساڑی اگر آپ مطلب ایک پیور قلمکاری ساڑی لینے جاتے ہیں تو کتنا اس میں
0: بہت محنت ہے.
1: کتنی محنت ہے, پریشرم.
0: بالکل. اور پیلے رنگ کے لیے ہلدی کا پریوگ ہوتا ہے, لال رنگ کے لیے انار کا چھلکا اور نیلے رنگ کے لیے نیل. پرتیق رنگ لگانے کے بعد دھلائی اور سکھانے کی آوشکتا ہوتی ہے. کچھ کپڑوں کو رنگ استھائی روپ سے لگانے کے لیے ابالا جاتا ہے. ایک بار جب رنگ کپڑے پر پوری طرح سے سما جاتا ہے تو کاریگر ہاتھ سے چترکاری کر کے یا بلاک پرنٹنگ دوارا ڈیزائن بناتے ہیں.
1: کیا بات ہے. اور قلمکاری ڈیزائنوں کو اتم فنیشنگ اور باریکیاں دینے کا کام کیول ورشوں کے انوبھو اور اتکرشٹ کوشل والے کاریگر ہی کر سکتے ہیں. اور ڈیزائنوں کی روپ ریکھا بنانے کے لیے ایک مہین نوک والے برش یا سیاہی سے بھرے لکڑی کے بلاک کا اس میں اپیوگ کیا جاتا ہے.
0: جی. اور روپ ریکھا پوری ہونے کے بعد رنگوں کو بھرا جاتا ہے. پھر رنگوں اور پراکرتک بناوٹ کو پکا کرنے کے لیے ساڑی کو دھوپ میں سکھایا جاتا ہے. اچھی طرح سوکھنے کے بعد اترکت رنگ کو ہٹانے کے لیے کپڑے کو دوبارہ دھویا جاتا ہے. اور قلمکاری ڈیزائن بھارتیہ پرمپرک اور کلا اور رچناتمکتا کی چیر استھائی وراثت کا سمان کرتے ہیں.
1: جی. قلمکاری ساڑیاں عام طور پر پراکرتک رنگوں سے بنائی جاتی ہیں, اس لیے انہیں جب ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے بہت دھیان پوروک کرنا چاہیے. انہیں ہمیشہ الگ سے دھوئیے, ٹھنڈے پانی اور ہلکے ڈٹرجنٹ کا پریوگ کریں. ساڑی کو زیادہ دیر تک پانی میں نہ بھگوئیں کیونکہ اس کو اگر آپ نے گھر میں دھویا بھی ہے, ڈرائی کلیننگ نہیں کرایا, گھر میں دھویا بھی, تو بس ڈالنا ہے اور باہر نکال دینا ہے. اور اسے چھایا میں ہی سکھانا ہے, تیز دھوپ میں کبھی نہیں سکھانا ہے. کم آنچ پر الٹی طرف سے ہی استری اسے گھرنا ہے.
0: بالکل. اور صحیح دیکھ بھال کرنے پر قلمکاری ساڑیاں ورشوں تک چلتی ہیں. سمے کے ساتھ یہ اور بھی ملائم ہوتی جاتی ہیں اور ان کے رنگ بھی برقرار رہتے ہیں. چونکہ سب کچھ ہاتھ سے بنایا جاتا ہے اس لیے کوئی بھی 2 ساڑیاں پوری طرح سے ایک جیسی نہیں ہوتی. معمولی انتر ہی اس کی پرامانکتا کا سوچک ہوتا ہے.
1: بالکل صحیح کہا. اور اس کے جو نیچرل رنگ ہے, آدھیاتمک ڈیزائن, کلاتمک پرکریا, سمردھ پرمپرا, سنسکرتی اور کلا کا اتسو مناتے ہیں. وکاس, سدبھاؤ, سنرکشن اور دیویہ آکرشن کا پرتیک پرتیک قلمکاری ساڑی پیڑیوں سے چلی آ رہی ایک کہانی بیان کرتی ہے. اور یہ سچ میں یہ ساڑیاں اتنی سالوں تک چلتی ہیں کہ ہاں نانی ماں کو دے سکتی ہے, ماں اپنی بیٹی کو دے سکتی ہے, تو آپ کے لیے ایک دھروہر کے روپ میں یہ ساڑی بن کر آتی ہے.

کیفی اعظمی کے بول خیام کا سنگیت محمد رفیع کی آواز میں آپ سن رہے تھے آخری خط فلم کا گیت. اسی کے ساتھ آپ کے لیے کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے.

سامعین، چاند اپنے ہر روپ میں بہت سندر ہے۔ چاند کی کلائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جیون ایک نرنتر پرواہ ہے اور ہمیں ہر پل کو جینا سیکھنا چاہیے۔ میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ جیون تو چودھویں کا چاند ہونا چاہیے، ہاں، پورنتا کے نکٹ لیکن پورنتا سے کچھ کم، تھوڑی سی کسک، تھوڑی سی کمی، تھوڑا سا ادھورا پن سمیٹے۔ ایک بات کہوں، کبھی کبھی پیار پونم کی رات میں بھی اماوس سا پرتیت ہوتا ہے نا؟